na ko yana usu tamena tokta teimone flat ha sinana itapera ni kuata flat ana usu puna pesintangiria takai peis tarataki nasina me sipuna ya nusiran austeria pc christmas on tapu ake kamamena yai rona ni makuri intelep ina vere vere iri kere kena naku me na ki ya kina tepu tesina temane tetari me tepu e pesintangiraki ae nei rechina teimone flat sakwasa me tira unano pa ya musirawa men merakina rechina ntokono pong tepi meruwayu wan tepe tempa uo watanga wapu ime onowa ina vere vere ina roko rapatana ni miyengana ipike ni peu ni mwani ngapungi ntaka ni mepung wapu ime ni mewa wan tepe tempa uo watanga wapu ime onowa hawa ina kaya kilapatana ya pero nipakantahin taka ni mepung nu wapu ime ni mewa wan tepe tempa uo watanga wapu ime onowa hawa ni meirounu puuna awa nasina ai ka tangiria au anausu ni kapene me idea na ria tangiraki tekuna tesaka wakina itowe me iron tetame ruata meki.

0: naru ke ni ma waage naru ke ni ma waage naru ke ni ma
1: waage
0: warad bana naru ke ni ma waage warad bana naru darane yeite takana kondara tare po dan ke sina tawro ajik ni busmai ro kondara antare po na ke mi nauri tani mawa ke
1: nauri
0: ke ko tare po nai kogi ka karugo ari kam de dio ta yoga yangan na korai kana ay bon te matona pen yai de ta kana kondara tarapon nan ke sina tawro ari kin busma ai kondara tarapon

sina tauro ainga nene busi mara mone mbubu sige te kuna rea tangira kina kona ya kanga ite akana. Mauri FM 89.9 ya bubu sige katanga kin te kuna rea unimane ni makin pa nakamea wai nongra yei mea sipu ei ten tome kapupouwea tome kapupouwea na wante te tairikei korapa. Ya karapa kona pe tiakireke ke pension ke rona kira nara meten nano program wa yon kan ne kuna mara kotangi dia ke un manin makin hari ana kiron doare chima kwek me kain tbt ke kwa me bikini do ke u kan tanga men na kona kuna mai yo ai na puni pen me uya ino nongora ngoe me sipum to me kapu po we ke na wan de tai rike ate me aro

Amda inga ya ibon si tepui na dikit minus mangka ya orang po tepui na ki arata iras na musra wai ke na tauro ai dikin desi kume tepi kora kan wan ngora man po po na arata inte tairi kayo sina kai na kwan kan de tokora na meiron ne yere ne ite tak ke me akuna na island in the sun ke ipkin ngora am de tairi kayo kuna ka me wan ngora nanom ke ngora ke na kono kunan de tei na yo ke ne ite tak island in the sun

sina tauro a rekin busma te meten nano ke te busi area tangi rekin akona ke khanga ite akana meuri mo FM 89.9 te nga ponga yo ya busi te kuna re kuna te tame te pana ko savili pa ponna ukati ke roina pena ko ina inanon te nga ponga yo men nana tapu re emena ye kurara pa ati ke roin ko emekan ha ya karapo kone be ke ni kai tau ko ke ichi ke ke ati kaweru kien rona kiran te ngapunga yo yon kanne meten nanom maro gotangiri ke kunan tetame te pana go savili ke pai bun panam de pen katgiro ina koinan te meruan te ngapunga yo ke o kan tenga pai bun pen no tetame te pana ko ke on kukurina pen no rana yon mauri FM 89.90 te ngapunga yo

Wajua nape tokona te pupusi ke te meten nanu aria tangira kina kona ya kangai te akana. Meuri FM 89.9. Ya pupusi ko kunan narorae te korana pa enang kamiatako te sipu te aine. Na kon sipu na rayuta te rikia. Ya kai tau kona pe ya kaiatani. Kaiatani te rikia ndona kiran te ngapo ngayu. Ke ya wajua ngane kunam ke meten nanu maroko tangiria. Kunan arurae te korana. Ya ukan tenang kwa nanuro ina pen nauri ni din tinga pong ayo ke pa na kana kwa kaina sipumi ti tiaine ke ari na tauro ai ni kameta ku ke na konsepuna rayuta tirikia tinga pong ayo.